Kino za centralnu i istočnu Europu. Predstavljati du filme iz ovih zemalj u originalni jeziki s nimškimi i engleskimi podtitulami. Fokus leži na društveno relevantni tema, kulturnoj izmjeni i integraciji. Od junija početot je du svaki dan u 6 na večer predstavljati kuratirani filmski program. U zato će du ali i nadalje predstavljati daljni kinoprogram. U prvom mjesecu će dokazati 34 produkcije. Uranija Cinema inicijativa je nastala u kooperaciji s Leci društvom Cineplexom kod i Narodnom visokom školom Bečanske Uranije.

0: Kje priredbe vas čekaju u dojduči dani, će vam sada uvaditi Judit Herceg.
1: Kada, kamo?
2: U Kugi u Velikom Borištofu je srijedu opet Open Jam večer, a to od 7 na večer. Petak u 10 do podne će do u Velikom Borištofu otvoriti novo mjesto sastanka, restoran Vjetnam i lodnu u prostorija bivše krčme Kuzmić. Pohodniki se moru petak i subotu informirati o ponuda Centra za seniore pri danu otvorenih vrat. Tamburaška grupa Zelenjaki poziva prilikom 20 let postojanja dojduću subotu na jubilarni koncert i zajačimo si pod vedrim nebom u Gerištovskom parku. Početak je u 3 ura. U slučaju čemernog vrimena će do koncert odrinuti na septembar. Literarno i kulturno društvo Likut će subotu prirediti Majales. Od 5 od podne će na rastoku Prandler nastupiti tamburaški naraštaj Graničarov. Potom će do se za zabav skrbiti AFM trio, grupa Spontan i drugi. Subotu će u Farskoj crikvi u Hrvatskom Židanu biti veliko shodišće gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic u čast putujućoj Celjanskoj Mariji. Po maši i prošeciji će biti skupno druženje. Početak je u 17:30. Isto subotu poziva Limena glazba Uzlop na koncert Poppenblech Sounds. Početak je u 19:30 u Malinu Čelo. 65-9 je naslov koncerta grupe Brit Brass u Cindrofu, a to znači da je najiskušeniji muzičar u starosti od 65, a najmlađi 9 let star. Nastupit će i školski zbor osnovne škole Cindrof. Koncert je nedilju u 3 od podne u domu muzičarov. Zbirka sa

ućim eliksirom. Oživite moje u kamenitoj zemlji pulzirajuće nježne žilice. Nikada neka ne usahne vaš zviranjak batrenja u dolini sus visual mojega žitka.

povodom čerašnjega Mekinoga dana su u ovoj emisiji bile začuti jačke koja su imale na različne načine Mejku za timu. Ja, Petra Marija Živkovice, ufam da ste se dobro zabavljali i da ćete se to zadnjom jačkom Miroslava Škore, ki jako ganutljivo jači o svojoj Mejki. Zbogom.